dimineața în Bulgaria, Radio On, za iOS și Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

piesa în Bulgaria, Radio On, za iOS și Android. The Voice. Povece vibe, povece energia, povece Planet Voice. Това e Planet Voice Select.